0: ugwatanira na nkirotewanye usinduko syondeshe kiume kirirege overdose kwambere da inyanya mwangatha 10 ijiri shogoro aja komerwe pema
1: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mujumbe mugekuru kaunti ya Tharakanithi Susan Ngugi Mwindu. Gwianto bakuri ni mbiro dhileti antu wa nambiro lomba kitekia u governor. Ariama.
2: Nda dhile kajempa unda ka mega dome. Domu yena itanda vya capacity yana magana matano. Na lakini wa kendo skuizire ba tatu magira sheria. Nwa vikinya magana matatu mwanja. Yena itanda, yena matrice, yena tausi, yena siri, yena abolition block.
1: Susan. Ukajuga kitekia u governor wengine ya Tharakanithi ya kariatia.
2: Tupatiru kuona kadhwana yena kinya a good hospital. Kadhwana hospital kaina kato kia Tharakanithi hospital. Mere refer hospital. Watuka wakinya kadhwana mambo yote imeisha.
1: Na tebunge.
2: Mutimu sherika ina kaurea mwana wake uniform. Na tokaruda public participation. Andu bae haturu the uniform. Mwana nene constituency ka wandi turu the. Akini bae ndawa shukuru uniform yao. Inu shio ndiga supply we county government. Mwana waguku dhambiaro kere. Na wekiranguo na kundetera. Ogo roe nuka wona agabia kurero kira kambidira.
1: Ukurekia.
2: Kwa ntedi mbona itekiki ya ngavana. Mkwa nda kuira kuru baba hithi bakugena tuwana. Ukinya mwisho wakura agabisi ya nasari. The government inaambia si education. Anto mba mbora ya ngabisi ya ngambio. Mbea siriri osi ya bisi. Nasi na MP. Ni inganusi kinyesi ya kukira kithomo free kinya anabali school. Ni onda ndambia si ya kwa si education si ya ngavana. Ndo ngiri ya rasi ya gire.
1: You need to tombega Madam Susan.
2: Mantuma ECD na mantuma polytechnics, nyoroshe ECD, nyoroshe polytechnic, nwempina nyoroshe masekondari na mama ngimoza.
1: Kaba kwa liyuma, uenda kukuku, ningetua muenda maguru wanyire.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Ene noma toke ya kwenu ije kamba ambe nkulirika niye mudhikeri ya mbecha chiri ya gito kuna yankani la shiringi ngini mirongo etano kire yanto ega naremwe nanga nanga kulirika niye wakaire mudhikeri ya kwamba tuena shiringi shingi ya gawo ngiri magana tuena shiringi ngiri ega na kire muntu umoranka anengkara mudhia ni wakedha na igu kulirika ngu kulirika niya tuena mweshimua JR Marete urato kamba niria nwe imeditere enyu edha chiere chikeru gamara kini gento kia kina getomire igu kulirika niya mbeja chiri yogo kaba muntu na kanyamuga ake na peja wage teyo wanegoro ndoona gantu baraba ya na kanyamuba ya batila karaga na ala tiyoto lakari tiyoto kari na aganyuma tenti ni KSCC baraba ya na kanyamubara ya kinyawe bachere na wakaya bakurukwe bakara arambere na yewe mudhikira kinyawe oka ya kanyamu kinyawe weekend yeno wadhiki adhoni kia muntu kono ke watoka ilu arambere baraba nge bakirumu wenye majia mboli woka dhiyoka ambo karumu wenguku baraba nge bake pewa gete na aranyuma woka pewa gete agua kubena mugenwe sima yukia kanya karo kirewe munde utueke umwe wa antobaba bakwe wageteo na njira we sindera mbecha inya star 671#, star 671#. Dura kambox kamwe kila pini ya kuya mpesa tuweka mushindi rokere erwa emunde na turi uga rokere rwetore rwetu rokere rwetu arokubwa kedha kasana antobonde bantere cha miomponi miomponi aramika make karibu na make ya miomponi karibu na miomponi primary na secondary yangu ntugo ya Jumapili no tugatinda na abia yangu Jumapili ukaedhero atwe na kialokere na mwana uge waka kanisa era ya miomponi wakisha ya kwamba miomponi ukura kanisa ya miomponi ukaedhero atwe na kialokere na uke arambe na tukaya kumimberia wakisha ni kubwa so atongoria bonde ana vanture enu kinya achore na well wishes ba miomponi kanisa Methodist ya miomponi tuchemanie ni Jumapili tukambiria kuria kiugo au kanisa ya miomponi Methodist twarikia kiugo niwende tuthongere kiri kuchanga mbecha na ukethero tukwirigira ageni makuma guntu mwanya kinya tongoria banene mabadhirikari ntakwenda kubaweta marieto anu ntwinge kabaweta mbiye kanisa yoyora tukaga bantu okara ntiti ndakubweri bawo lakini wewe tukwirigira ntubane nene tuka

0: tukiba weta da ino tutiona ukaruanto bara ukabakaya baka oyura. So wakubiga karaoke menya gai tukaya ukaya anto barito. Wanakana wali muzito nchona kirawe na kioto wake kanisa ya Mwathani ntugo ya njuma. Ntugo ya njuma piri. Ntugo ya njuma mosi tukiba tukiri nto hara kwa Bishop Kanyaru. Na bibi ingi tukiri ya kwa samaki. Samaki kinyawe na tuetirete turana dhenje tetubuli toka naona na ngombe rindhi. Kuhuto kamba tole into wa samaki, tuwa uwa tukubatu, ito karaga niempa kwa nyamunge kwa Dr. Kanyaru, kinyawe yagu, alabu ene Jumapili, tura ukere karinchani ya miomponi, MCK.
1: Yes, aruki iri rukubuatu, iti tabuwe kama onomonona, you know, kwe manto maja tumamuntu wa karagishi iraya naga shiuri ya, tuiti iti ate. No, ndoko rete njona, to be honest, itura litire attention. Yeto kiri nto bila bila lebia maana. En sirole, itu amberi te kushoka kaire kiri siyasa kamiri sasa. Na, I'm sorry kulipotera nto beto mbele manto, jarapa wana jate didikite, mianke uyonde na rutu edite alubishine kwa hiru jakadika kaire ipiare kodakwa. Dai no longa talk about indaga sheni hivi. Tukitikiriu ni chapter tumefunga kuteboka adhide kau kaire. Tuti alire tie mono mono kukua makwa barabara. Ui. Vako to haindi. Ui. Noje. Ndamu ya keve no. Uko tusha toka uko sasa. Liu tulindene harakati. Shia

0: a motiadi ora wa reweta kumande corona Belgium Romelu Lukaku anadangereta ko damira kerabu ne kefe na bache nyuma kerabu ke kefe na bache wete kaneria na kerabu ke Napoli euros milioni idanda to na kiola kerabu ke Chelsea de corona wingereza ne kurureta mirango kerabu biande bira bire na bate osai na motiadi wa timu Mikaelo Modric na kanaradhi ya mokobo bobo yete nyuma ya Modric kutoka nyuma ya koroamua kodhia tero tumeribanda wa chambo kitamo na bone ende Modric na kuendera mona mona kerabu kirake kamoyokia kethere kere ligi nenene ya Uingereza ananue orora remotiadi wa kerabu kiasa nonu Alexia Sanchez na rekecha kudhamira timu ni FC Montreal ligi ne United Soka USL de corona Canada nyuma ya kadaradhi ya weko dhira na kerabu kiasa no enabo achedi kumande corona mwanya mwanya ne baete tena mbere na otomanto mericha koboreria kere nje ya motiadi oren kuma Lionel Messi kumande corona Argentina nyuma yoti wanethe orararuete na mbachu wakwa kaita karaya enabo ne bokore medene tu ya michezo ne ni mudhuraneri na mukureteri Damaris kemadhi watarechia
1: manto neja michezo ukaino yoki ulia mulitoa ne onto gushigirwa kuma kire mulitani
2: Kiganguru Meru FM wetukinyila na 88.3 Meru.

0: FM.
1: Kuma manago kira mwadhani yagi tukundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriko.

0: kinyare mbetegeria ndure ndugure machine ya kwendurire mushindi arakaraka tone no wetumba kunenkara shilingi no ngiri magana madatu wane nkoma magana madatu tafadhali ithiurire ana bichi na ngiri gana magana maire akigisha ko maira kire biashara tone kana magago tedia yee nina wa kuri bantu bantu kwa mtu atakuwa natangaza mushindi
1: ya tu magaruka ule ule kirie
0: yee ni mudikirie mushindi wetu wa shilingi ngiri magana madatu rukirirwe munthe mushindi wetu aritwa David Micheni. Congratulations David Micheni. Na Micheni ndio na alichezete maita madatu peke yake. Lakini mbaati ya mwera. Congratulations. Nonto memere ya kwe kurega. Beto wa jona gaisi maru kinyayo nantuko. Bye bye.
2: Na ningeta kwa mawira ntoto mwari kana narieto renge mwari mu. It is a very good morning. Nyaro ujui ntuko. Tukididi ya rounding up ya kiumia ura kirari.
1: Rojo njuma mudhikiri okuwa na ili njuma anteja ura mbejere na haru ankeja dikin kuruki. Mbeta muenda sabanda keani atukauga.

0: Ugwatanira na nkiruti wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumina ijiri shiogoro aja Meru FM.
1: Meru FM. Gwataniro yetu kajuge.

0: Alright, buti kedia karibu sana haukan roke jamantu and mini aroke tomboli ambagi ni ae
1: bagi ni anini karendi
2: kiondo ikia karendi
1: tansanu rago eo bere
2: bagi ni alele mtoto
1: alele mtoto hini tombe rigo ya kuoka matete na ambagi siyaku ne throwback Thursday eni
3: mama zigani
1: haya karendi
2: yes sir
1: tuwele ina urale mbele wambeja kuthe kazaka
2: kapithi enani ya umere mwarea umera tauni nara umere tauni kwa umera tauni kako watika ewe baba
1: kora ere mujanja na karuru ni arambele negoro ambele mwale kama nyana irobi mwale kama nyana irobi mburugo ukatinda kuithenia atire karendi how was your day
2: my day was good lakini nkona kienga chongo
1: by the way naru ole mbele wejeto kika uotaeka ukika kwa kunywa sonda and you are not here yesterday karendi
2: na matukire kapiru ero radhirire mwere kumatoka ombio ombio ombio
1: kweli
2: rero athira mwere anda wata nairwa
1: agutaika na
2: kuna ndawa lightning galinjua
1: au ungetoka hapa kwa kapi
2: lightning galijua ngethikiria kapi lakini endele kapi tuatre mwari ya kayao nukona kayao kana kana kamburi otishora kana kamburi kethera kakari kana kaka kiruka ruka
1: kaka tuweta wakutuwa
2: ende kanda atuwa ansi ndonere Nairobi ansi ndonere ngare nyinge ndato aniaia mutindi wakangangi kana jemiori nkona ruko ne nkona ruko ne kapi
1: mbikeja kareni ni akonywa sonda mono na arua nane bando ugutika kuhu wataika
2: are nkuma nara Ngonyoto ndawata lato nyinya wala lakini abi
1: oitene oitene
2: oitene
1: uringi ora ora urete okeza weza kwa kwatindara ina ene mtu ura burari na we
2: na geta we na we ngwala ndadu kia baba
1: wadhikiri ya tuwe reina ure
2: yes sir
1: ure kirekona ago kubia na nogo kurukende ene ago kubia tuetanetia muankara ikarunga madha inyanya shiedha ngetu wakapi wa makoches
2: nani wambeta karendi wangatua
1: mwale wangatua narua na kinyete tuka muomelia
2: narua remba theki muno nye wambera mbuwe ya kuroka apio riba nye ufuf wambera mbari akabaka wambi wangiwa miau
1: arafu olikana narua tuwe na formu anto banana kama kawa kama ndawa ngilime rongo etano etano etano anto 8 50 50 50 ne box number 1
2: na box number 2
1: na toko likani orogo shedha na winge na ukanyaga kuwa shinda
2: kare uru
1: alright *671# ukale tu unbox nyingi lakini nyeri unbox number 1
2: na box number 2
1: nen tuko ya aramisi
2: yes sir
1: ndenda kulingilia ndwembo ya kalendi ya tarara yetu ya kairi
4: mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dial *671# uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kuthai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadha to wawu imbi wete rete dial *671# uwe musindi
5: Meru FM.
6: Peta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
7: Oni peta wa kenoti mba hiku mamidurele.
8: Peta wa jasa mutembei kuma mutuate gembe not na mbele toko tikiri Meru FM.
9: Rokire, roko buwa nkoro ki netuko sonde kuma jumatato mwanka juma kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia rokire. Goku kwa Meru FM, muendra saba, jona gaishima na mwarimo mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia.
10: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru, tudhurete wana wena interest jamu meru inizati.
9: Bagi kumenye dhore ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure.
10: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
9: Ugati wa nyuma kire murajo yu mwanya. Rokire roko buwa nkoro ki.
11: Meru FM ne mo fire.
5: Meru FM.
1: Guataniro. Kato nenke lega skiza tuniga kega kanjo kanaka vaska bibiria. Adeka kiwa kukubia uge tumekiritu that 175.

0: mavazi.
1: No.
0: Eta kwa karish, rida ambayeri ya kuina.
1: No, ntoto era mavazi yeto, a very insighting.
0: Ara very insighting, na inyabu tekiri teka misi ni wakuga.
1: Haya.
0: Ekede ya karisi za zai ya kuina.
1: Karisi, meari watirende nda kumenya kampa nire kwa andeki ete nire
0: kuhu. Keda menyango gireo zidhagia. Kanoli taga. Aikwa. Alright, kumera uangi nga kuwajara uangi.
1: Kwa
0: sasa tulika ni mudhikira kuinya star 671#. Tulenda antue komi baraba tashinda.
1: Yes sir.
0: Na tulenda wekira box number 1
1: na box number 2
0: kwa wingi. Meru FM.

0: Joan Painya na Makena Materi wa Mongera. It's a divine return.
1: A divine assignment.
0: Family gato shoka nere toda adaye na kurea mugate okaire na makena materi wa mongera kwa mbele da komisharu ukire mwanka da kominejire shiongwa
2: Meru FM Guatanero yetu kajugetu
3: gato menyeiko niogi mabomwere
1: Niweregero bo kwa wena ntukuenje ambe tikeria nkowate weni kemubango yetu yogi mabo amwere ni utonga na ratukaeta na mbere kuaraniria na ndaitare Frederick Mwambi wa dhibitare ya Moga Medical Center Kenja ya tuere kaithirandi mwoni no yurae mtu tuere kaithirandi mwoni neurana
4: mwoni it's one of the leading causes of death in the world kwa ya kuona getu wana toa na 5 years nyo eta sivitare tuna toa ntumeti tutu ingeza hii tutu ingeto andumeti nontoa ndimoni dimoni izi nanto wabaluka ana itamurimu anto wabaluka muno lakini murimo yora asa ndai murimo yokora anto kurukia mirimo inge yonde so demoni keto ana yapo ni nika nagire anto ba kuri gento ke kora anto muno na nigi anto anto ninge watu ba kuche da kio ba ya anto ke take serious ni gonto anto ana ba nini ba kora indi anto ba kora ba nini ba kora indi mo ni tobo nene sa
1: ko dera ko ina mizembe demoni kora muchari oga iko akiwa kana daktari akoire e indi mo ni emonki e indi mo ni mpio oga ikira mo ana nguo inyinge murutari tengu no otoeleze
4: type izato chia microorganisms
1: so ndaktare oto menyezia njira ila tukairi irania na chende toteka watu ya kana teratarele kutubate rikudhia tira nekenda lungs chieto kana mauri yeto ya teka wate murimo yu
4: tukiambele mtu nawa ati okiku wawo mpeke nangui indito nangui tutio mwexpose kiko mwankul kiontokia vile mtu nawa ati kwa wain crowded places na kaiza evangelant mulo baira weta iko tembea mtu ya wako ina mtu wawa ingi sana kiontokia vizato mtu nawa ati iko menyera kwa watu hii ntutu ita ano sokomi infections dene sivitare na ila mtu ita dene sivitare na ita kia hii tu kona kana kandumitero katia hii tuwe lakini kaweta kwa kontrakti murimo kana kakuma sivitare kia hii tu na kaita katia hii tu mno ila ila weta kisivitare yari weta sivitare kezra ina uo ntuko mea uko ma uo ntuko ina achi ya baba ingi uu ita uko meinyawe kete mask yari ya wikaria na yari kwa avoid anto bawa kwa ura sana yantu kia wina yani kima sivitare ya yetu yari ya stisele lekte ni nanto baba tiko iza ero iko koro eto wa koro eto kakakairi kai very well ventilate kabuwa kaina gintia fluorescent light no teninge some of the bacteria siti mbao sabai ande weru bravo fluorescent
1: ntuko ya nchumanda itare muambi ato wa ugebo wa wewa mwodhia kukoni ya murimo yuwa ndimoni kire amiru ugima po kubwa mwere ni otonga nini mudhuraneri na mokureteri dure miru
3: ugima po mwere ni utonga gatu imenyere
5: we kanuni Meru FM ili ukinyila kukulukira 88.3

0: Kumachogoria.
1: Meta wa Millicent, Uma Murere, Tiania.
2: Irasi mwajinde, mutu wake mburanji wa Simiola Fra.
3: Uzanya nyamu wakada kumi na iziri shiogoro, tukunde rainbow top. Trevor Don Ken, baina toto la nyeusi.
4: Au mfutura raje, ya uoka tukwa la sezonko, au nendu ukiro mbiga.
5: Mbiba sana ya construct center, is the door still in its hijes?
6: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
7: Iji ni ntetoshia Meru FM na njira yenkui.
6: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
8: Edha idhano chiaro kere we mitambone ya Meru FM. Ngwataniro yetu kayoketo ni wele girobo kwa okura kondheori we nakai takakeya mbite keri anko wati ogeni medheneto ya ndeto mukondo yu aidhatu.
6: Damaris Kimathi Wataricha.
8: Njae mwento rene ya matongoroni wandine ya karingani ishigone kia chuka ya gambangombe ni baituritie na kuri ya tongeria na kinyanto bawendi buboya kubatetheria nyuma ya kurara mpione bari kuyero ni nyumba na otu wabatina kento kinya kimwe.
9: Mwengeta kwa kishoshiri ni kawira kumovamu tungununi tuwa tinda na mwalu wakwa munene tuwa chua tuwa die kishia na chia kitabula chia tuwela chia mbiri ya kukambu ikiuga nyombe kubia tukecha utike tuwa edhila utike tuwa dhala ona ngwesia chiana ona ilatu ona mbembe chia vila ku ona mbocho uwa utesho tulena chio tukali ugu uwa tukula tukulomba tu tutezio nuntule ugu utike tulena kio tutiba akulala tutige akulea tutige akunyu kali ugu marama usukila kio ni matu tezio tu tuba indike nuntu nashia na izanda to katuchusutu hili ugo tegu wako mama kutege ya kuegwe kashia vela kushionza wanangosia mwana shia sufuru kanengkoli wakazi sukuru watia ya lugoloa uga tokuga tu antumama kuegwa kia onimato tezi onagea korea onagea kue unga tutena kio anambazi chativeketi kuvela ku onaibande tutena chio onamazimu imarale kuge tandani tuatikila kuge tandani kutege utea na keo utee keo.
8: Ona kaitani okau kinyaturi banjae ni bawite kwena batayo tethio kana ni bainyeliti ya batayo tethio buba kiwai bako nirito medho ni dhina ana kinyawati boko watu ni merimo ya na kena mpio ni untupatina kontu kukumama na kinya kento kia kuibuika.
10: Noende na sotira family ne tena kinyano mbio unkiromba otedio kure antu monde kire indarakani de kaonte kire abunge metu kula kunda mare meguile family no kiao na nikenda tuteza nye vamu nontu kia siya versión de kia korea kute into si unketigara matena anguo matena nombi na mamoyo nwe nkatu ngata siyana ino siyawe nwe doa siyana na nwe nginua siyana ino tunkiromba matuike mago tezwe na ikenda mwona nkinyagi ya korea kana nkinyagi ya wikira
11: kwa ligane shara mwona antu ya mutunguruni ya uwe kipe dali bakube ngu ikubea sofa wazina kitu inakitu wana dhimu wana nguwasia suru wana ivandi wana mbutikia tu inakitu kura mba mtu wa wendimuela tutaevye edi inakilia wana kio nyomba kitana nyomba ya kulala kuo ya kulia.
8: Edhirikare ya kaunte ya Meru ni kuluketi ya bajeti ya mwaka ya ngiriele mirongole na idanda tu na ngiriele mirongole na mwanja ya mungana ya chiringi mbilioni kuminainya katanta ka idanda tu. Kwa memakasi urani mukaririkete wa kamiteu ya bajeti kaunte na ya Meru na kinyoranwe msi wankwene ni ya wite bajeti uire nogunibone ni muno kire mwingi.
12: Nakati mwaka juu mwisho juu siasa baadhi kama demiri tu kiri dembe cheche kwa na chini development na mbeje tu kurugua tena 80% development na 70% recurrent so wote tu miti tena that ratio hira ndo kana ni control baadhi kiri dembe cheche kura fire engineer injeru nuntu fire engineer chini miru ni inkurira chuma na ala UK so juu kato kure ingi next financial year chiongero ingi jiri eventually tu dure miru yonde ikabani mantu amangu nuntu miangiri ubuge kaidia propati chia ntu mamiru moro tu ni nyambe chia isi ndi gavana mutumana ugire anabara baari miru service last financial year gavana na ugire tu ugire mbeja chio baikia bonde tu baikio mwana kadidia kwa sira akuenda na kosi kadidia kiri politiki nukichia tu ratu na chuki ila chita wabereji politiki nukichia na mantu jangiri kachia mbeja chia mbeu inya chuchi guchia ugura mbeu.
8: Enaruero tere nero IMCA bakaunte assembly ya Meru ni bawete bajeti we inoro eri na uguni bone ne muno kire moinge na ikainge mautungata yare yakobatara dhirikari ne ya kaunte ya Meru.
12: Tu
0: ni mantu mengi mnuko ya barabara, mantu ya machibitari na mantu ya ngia mengi ya raya ya kiri budget yetu niyo.
13: Kira nkaromba nuntujo yijo mwaka juwa mwisho na mwaka juwa siyasa. Kira nkaromba the executive departments. Bamu vunabona hui the spend, we have the budget, iba ambiri ya kubone kawaki plans, na procurement plans, nikenda project iji tukapchita in this budget, tuomba kwa implement. Na tuende anda maybe by February, to the tirisi toko niyekania na mantu ya kuimplement that budget.
8: Edha idhano, ikolokete na ndeka idhano, hitana ambere na kudhikiria Meru FM, nikenda wa mwekira ndeto inge, wanacharo maboya, dhadhita chia mudhenya.
14: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: indigia teka benasili
1: mchuko ya kuu etereche bogo tidekete wo mambaru
2: hemira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: tukungene kile mbango jua tweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkoro ntolizara
3: ndarwebo
1: Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mboya barua ni kinyete
1: ne ntuko sionde kwa mbele jumatatu mwanka juma da kumi na yirisha ugoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
4: Meru FM
1: guataniro yetu kajugetu
5: Abina ndikwere watu wanatupa mbao antu ibota mbao sana sana kama ona huyu ogola
6: oi mwathani na ile ageria ya mbere haya na mbere digite na 093
5: yes sir asende the box number 2 kwenye
6: hiyo ndio
5: 357
6: asha uma inje nimbie toma kare nimbie toma wera mtu yeye ni barabara gwete goro akwera ndenda gweta ne
5: ni na tiki tomasi
6: Tuwe kuwera ito tageta tuwa norama
5: yes.
6: ato za kuweta
5: Yes
6: Uli inya star 671 hash Uli letter wa mbox hitha ambatu
5: Yes
6: Tutageta machine yejele tuliona mbox number 5 na mbox number 6 Ino mbeshe hii kakita atea
5: Imami
6: Ino imami Nengo kia kukosi kakita atea
5: Yes sir
6: Muntu egento kemami kakita watea
5: Muma Muma Muma yo muntu
6: Ote kukarebe

0: 254. Meru FM, Guatanero, ya Ameru.
1: Alright, Mugaragazano. Mgaragazano 254. Mgaragazano 254. Kagita kakuru magipindi kia Mgaragazano 254. Kalendi. Naadwa kule ntuko ya aramisi. Ntareki ekumi na idhato. Mgaragazano 254. Tukariri ya mtomwe.
2: Yes.
1: Kwe ntomurumi wa mwagu ito wa Eric. Eric edhirite na mwekuru wa wefu wa for the longest time.
2: Yes.
1: Na mwekuru zu ali ya raisi Eric ena tumibango tungitwa kando ke.
2: Kenda.
1: Na wewe kumi. Aka raiji uu. Akumenya. Ajukia WhatsApp. Mwekuru.
2: Arugura WhatsApp
1: gurubu. Arugura WhatsApp.
2: Abekira bonde.
1: Abekira bonde.
2: Kawambia we ni wenzangu.
1: Karibuni nyumbani. Pabe, lakini ya kuru ni mnyontu buteza rabu endene.
2: Hareti mantu na kuendana kapi. Kupendana si shida. Lakini situation ere kutu kuendana. Nunguata. Tureendana situation ekari yatea. Nunchika. Ni ama inge mbeche ene, angakuru si edera si endene muno.
1: Te isi ya kampeni
2: lakini, muno. Lakini nila ote mbecha. Ni adho ansia. Akola kanunu keyo. Iko tokoro era
1: nande mwekoro akubekera bombe WhatsApp group mwanya tize ekoro bekara bakara ya naliko bekara bakara ya WhatsApp group umwe wala kaboria ntio boda na tandikire new WhatsApp mnuje ekoro ba umake WhatsApp a left akarundishwa a left
2: anarudishwa
1: aki left
2: anarudishwa
1: akiwasha
2: anazimo inazimika inawashwa inazimika
1: inazimwa inawashwa
2: anatoka anaingizwa WhatsApp group anatoka anaingizwa WhatsApp group
1: what happened bonde bako likia kwali abekera mwene
2: yes.
1: Na ba mwedia andini
2: sasa atuari ya manto ya family wende atuari ya rambe ya wende kapi
1: atuari ya kila kitu waza
2: lakini babu kapi nda ina kumenya erirabu na anto kathomba nuwa karendi baba inge bo andeka Safaricom mwekuro hakuwele
1: kitangi
2: na atia Safaricom ikuwa kamulaini kalaka kuma tomilaini tuwele tomimba Na ta safari kwa mwakuera
1: ate na kwenda mbesa si anjeri tank water tank kwe boba seva kwa
2: boda
1: guy kwe boba besa
2: kukumbroela
1: kukumbroela
2: are uyo nungi ato endari yangu kuirambe ya asio
1: siamburoela mwedhikeri atere niyo tuka akoria urona mtu asevete ne mtu onge
2: yes.
1: Na lieto alitepatere
2: yes.
1: For example kedra kalendi ni mubandi vio ngombe
2: kalendi nzata are kalendi nseminita kana artificial insemination ikarendi inseminita
1: ito karendi te inzata ni AI artificial insemination
2: lakini za istu na AI eleka api kwena artificial intelligence and artificial insemination artificial insemination niranda akwira mami na atoto matu etatokaria veti ateka inseminati po dhoku so alafu kwena AI ira ena mayai nyingi muno kwena chati isha chati GPT kwena shagirogu kwena siambi
1: ukalia muno manto za kubandi vya kongombe kare okay. Ni gato choke
2: lakini ndenda kudhomi raveti
0: Mgaragazano 254 Meru FM Ro ya Ameru
2: imbi
1: wenda kudhomi rangoge kubandi vya ngombe
2: eveti
1: huko umakamemene
2: Ari nuko meya mingi ngombe ni nyingi anta baba inge ka bi bara atanire kure kwa arithi so
1: karendi ugwo tu ka
2: ndi ndrela ite ya nawa na dad me tu atre kendo ruora biashara lazima uangalie penye kuna gap Nara kwena ngapi iko.
1: Wewe mesa kwenda withera we mtu kupandivia ngombe.
2: Tulitangu yake na twadi hata kapiti tu na
1: mecha. Kwa wote ni other intention ni.
2: Hapana sina intention
1: ni. Alright, modike ya ina star. Ndio
2: ninge ni ile kwa.
1: Hanko mje na iwa.
2: Ngo ndo maromba. No bada maromba gapi na ti maromba kidogo.
1: Modike ya ina star 671 hash winyeri box number 5 na box number 6. Tureta na grimrongo 3 na 3 na tukambe jana show in the next 7 minutes.
2: All right.
1: Tureti wanto banana. Make sure tigiti ekwe kukinya.
2: Mm-hmm.
1: Kenda tuweke dhurukia. Omba kwe dhiro leo. Neto kwe veta.
2: Alentini. Oh, budi. Yekida kwe bingi nkwendera kwa veti.

0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ña se bodeña uretrinic son gocine
1: Meru FM Guatanero Yetu Kajugetu
2: Mubangani wa siyazo, siyazo biarosi, doimbo, kanasi yazo bia kure tanto amwe, nandi, mide maksineba okushua. Tumejeze mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyazo kira wabangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kanakire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda.

0: Tuwa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Gwatanero yetu kajogetu.
2: Yes, ankuri likani uko na siku tano za kupiga sherehe ya Yesu, ibada, maombi na mafundisho yenye nguvu katika safari ya kiroho. Kwogu kuma tariki 31 mkagia tariki inyazi ya September, suliti manarema Fest Arena uyonele utelo wa K24 na K24 Plus, na kujipatia izu na download pale kwenye Play Store kana App Store.

0: Egepindi gateka bena sili
1: ntuko yaku etere chebwe gote dekete wo mambaru
2: kamera muntu mbecha kimakosa dona iweta iweta iweta nda wandi tanga iya
1: nda kunge ni kile mbango jua twitter nie watanira na muntu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntole dara
3: ndi ku derwebo
1: menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntole dara
4: bo boya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwambelele juma tatu mwanka juma da komi na yirisha ogoro mwanka da inyashia utuko tuetanie
5: Meru FM
1: gwataniro yetu kajogeto
5: Meru FM ichamura no bienine Meru FM nomba ya nteto shemishero
6: Ani wiri giro boko awe na kaita kakeya okura kuanzia ore mbete keria nko wati ogeni medhene tu ya michezo enge kumenye dhianta nguruta non tinti murano na kinyanta ndekano chienine etoke murekati ya giowori na wendia buwa chedhi ni ate dhoko ya uri buwa chedhi ni tete nambere kuwata mudhu utera wende liginene ya uingereza ya regire toko ambiria tariki mirongo alena emuete ya mweri yotore kirabu kia Barcelona ande gurone ya Spain kirekire temungana euros milioni mirongo etandato kirabu neke Manchester City liginene ya uingereza kire machindanosa ina mochedhi wa timu enwe Rodri bobo yete wende kirabu kia kia Real Madrid kita yanelete ya bata ya kumureka mochethio nyuma yawe kona ni abata yawe kilabu nekiuki ya Barcelona mochethi wa timu ya Barcelona nwe Ferran Torres atichi umiri ya kire Mauritani kana treni na kilabu kiuki ya Barcelona kire kanana dhamireta kilabu nekia PSG nde gurune ya France kandarathi ya mochethi oreweta Paul Pogba urora chethera kilabu nekia Monaco nde gurune ya France anadhirete kandarathi yawe na kilabu kikura nende kote timu yona neti ya bata ya kumura muake na yoturi na kio kilabu kia Chelsea nekiona neti ya bata ya kura mochethi wa timu mu Arsenal Mills Lewis Kelly amuchedi ora weregereto kumara kirabu na keke Arsenal nyuma yake ose ina muchedi omwero kumande korone ya Brazil anwe Bruno Guimares kaita eno kauka kirabu keke ya PSG ne kirekete metaratara ya ose ina goalkeeper wande kore ya Japan weza yoni Suzuki kuma kirabu na kia Parma na kadarathi otora nyuma ya korona mungana euros milioni merongo edhato na idhano na kio kirabu keke Manchester City ni kete kanereti ena morome ya muchedi wande kore ya Morocco ayu Adi Boadi korona neti bata yawe ya kudhamira kirabu na kia Man City mwaka yowe ndete mwaka yongiri ele merongo alina mwanja ya burabara ete kanereti ena kirabu keu kirabu kia Liverpool ni kana neti bata yawe saina mochethi wa ndegore ya Uruguay na Ronald Arwajo kuma kirabu ne kia Barcelona Liverpool ne reketi ya korita munga na ayo euros milioni merongo etano na idhano Arwajo na endena reketi ya kinya mochi ene munena yoma sisaidi ndegore ni Aladdin kubedhuri dhimi biawe biogi mabomwere mochethi ora ware weta kumande korone ya Belgium Romelu Lukaku anadha ngereta kudhamira kirabu na kia Fenerbahce nyuma ya kirabu kia kia Fenerbahce wete Kaneria na kirabu kia Napoli euros milioni idhandato na kia kirabu kia Chelsea nde korone ya Uingereza ni kururete mirango kirabu biwande bila bire na bateo saina mochethi wa timu Mikaelo Modric na kanarathi ya mkobo bobo yete nyuma ya Modric uchoka nyuma ya koromua kuthia tero tumeribanda wachambo kita mwana bone ende Modric na kuendera mwana mwana kirabu kiraki kamoyokia kithire kire ligi nene ya Uingereza ananue orora remochethi wa kirabu kia Sanonu Alexia Sanchez na rekete kudhamira timu ni FC Montreal ligi ne United Soccer USL de korone ya Canada nyume ya kadarathi ya weko dhira na kirabu kia Seno enapo achethi kumande korone mwanya mwanya ni baete tena mbele na otomanto mericha koboreria kire nje ya mochethi ore nkuma Lionel Messi kumande korone ya Argentina nyuma yoti wanethe urararuete na mbachu wakwa kaita karaya enapo ni bukuri medhenetu ya michezo nini mudhuraniri na mukureteri Damaris kimathi watarechia
7: manto neja michezo ukaino yokiulia muritoa neontogo shigiro kuma kire muritani

0: Twitanie na DJ Teka Vaina Siribana. Twitanie na DJ Teka Vaina Siribana.
1: Meru FM.
2: Oh yes, ni Meru FM gwatani ya Meru na niwega tugatonga tongithia muthikirio na we achangie kwagu niwega tugatonga tongithia kidogo na ale antula ni muthikirio na we nikenda achangie yogithimi aku ninkwenda kwigua kuma ke muthikirio na mbere auga kulikania formula kwigua tira to something eto mbulo bulo tumesha niko dikirimi ya kuinya *671# na ninkuona muthikire kwina ngirima kana kenda kwina ngombe kwina gintu gwitwa gitanda ke ngirima kana maithi mabibute kwina kalavisioni kwina kalamasia kulenga ngambao na kana kwa tulambao kwina vocha iu ni cheki ya ngirimi rongo etano kwina computer ila itakwa laptop inyamuino jionde muthikire neji yaku na nikenda umba kwele la kimo kea jioli na naole maitamaire madhatu njira ni mbodo ni interview ya kio kuroda na interview ni raisi sana ni kwenye *671# ukena inya ok waliko inya ok no kuna enkeru ambio mboxi idhanda tutala mboxi emwe lagu isi ya ni ambati waliko kutala mboxi emwe bas welo wakua kudhila nontole nako kaulua ule nguwa siringi thate nani ukena waiye kena pini ya kuau weka na uketi nyamaza na ukimye wetelele uchanganya koroga uone maunto mage kalika kukone kwa Meru FM na nauga lima itamairi madhatu nonto wabula kwa lima itamainge nobu mudhikiri ya ukiomba kwedhoa uwe na mwenyaka nenguenda kumenya mudhikiri ya wakua kedho ya udhimoni umbele atire nimbu jale tu adhoma kagiswahili nonto kiswahili kijana somba netuela kwa lelea ukuenda kubutela ugatonya lose ni loga ambaga chubui mehanda suye kumenya nukeno ekwenu ekwetu anjeniji njeniji bate kumenya kemeru katu badhomi vye kemeru kidogo umde nitu kia alamisi kwawe jakwezo ya mkola kolo niwe mkwenda dhimo ya kune kenda ubadhomi vye kaka nonto leo tu tu adhoma kama untuma tanakali za sauti tukera kwa kuingia kwa maji chubui kudungwa na mwavuli ha ncha tukera kwa kujifunika na ambulanketi gumbi jita kwa tanakali za sauti kuanguka kwa mchanga tifu uka kwa nangalagala kamburi ya mudhikiri ya na waleu hello na temokirimole Ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria, ndekoria muntu wetagwa CEO Lancha Mugambi wa Transnation Sacco, a very able CEO ukengetheria mbari ya Ashford au akinakanga ya Ashford, mashabiki wangu wa nguvu sana ekanga ya Ashford athire ku ungetheria mbari andei na mwathanye mwe kwa kuraga andei mbari ya enekeke sana sana family majirani watu wote wachera basalimike sana anto bakiereni kwemburigendi ndonile ya kiereni ato tawate mugekuru ure mamore atongoretie mburigendi atakwata kweli nani ambeje bure tawenda aliganirwe kiereni PCA parish eta kwa atoro kumumenya ni ampeli yetu ala yaka na ampeli mwende muli ingina ndimule congratulations ule atongoli tembuli gendi ya kereni satatina ale wikinu ya kamba andi eta kwa ate kamama kale kambula kimbute kalaka kereni kaka atongoli tie nyamwele ya mbuli gendi mpana ambia yende muli ingina ndimule congratulations ni age midi kia dhowe ya kamono yeni ntumia na ambia yande mwele congratulations nime tamboni yona wegu wega bonde guire anyway na ute na otoli gatu dinale ke tanakali za sauti nda kwela munto akagwa mudatuni we kujaga tifu nebuto eragwa kujifunika gumbi nebuto eragwa leunde ata ukedimo ya mudike na watu ile na kemero atire endo teringa dimo mudike ne kenan koria ni kwangu anda kulia kwa kuni kwote kulinga dimo koria 0702 965 961 bainge batere tembulia kenda bamba koria ansa ndenda kokuria thaino utambite koria ansa kwa kulinga dimo 0702 965 961 0702-965-7048 kana 0702-965-7048 na ala ntereji ya katha andanoa ule ukambo na mtuweta kuwanjue Mahindi Mahindi vena mwge kuruwa ginu watuana ginu amboi bakedheke sana Mahindi ni mtu wangu rafiki yangu ya nguvu sana na onge direke tongwa mbering idho wa incoming senator bwana Maugu ona onge direke sana hello
1: Eka.
2: Oi.
1: Now we get it to be bana na mogoro to leza raina eruare.
2: We tambo mbere we takwati ake nancho kige aku.
1: Mita wake ni kuma mikindu.
2: Ke ndi kuma mikindu limu aronya kwe chacha wene pio.
1: Ne.
2: Nde kori ya tele.
1: Mbori ya.
2: Kiugo. Mku.
1: Andi.
2: Mku.
1: Pa.
2: Mku.
1: Amisi kusku. Eto
2: nobi zaaje. Ndeko lye kiugo nkule.
1: Eh.
2: Getoma gero akutabula mtu akagaye ndamulingira loe pa. Liuke nda kutumira kiugo nku obate obate ku getumira tako.
1: Kiugo nku.
2: Nku.
1: Nya kundi nku.
2: Ate nkundi nku. Ate nkundi nku. Oh mbenya. Tu mira kiugo nku, oge ke tu mira takogu. Hey. Angando ka beza ko beno jwa DJ Kemero. Hello.
3: Hello.
2: Na te mo krimole.
3: Tu kwa mo jenta mo lange.
2: Oye te wata kumako.
3: Beto wa Patrick.
2: Patrick kumako.
3: Kumaa
2: kithioroka. Ne konkiomba kutumila kiugo torio.
3: Kumotora torio.
2: Ate?
3: Kumotora torio.
2: Kumotora ko? Ne ole kuhu kutora?
3: Noto leta mungu na getumo.
2: Getumo ke gamba getumo nencho getumo na mugi getumo ncho etolio
3: te wotondura gento
2: woi anga mero batije ke mero ya kwao te ogoria hello na te mukirimore
4: Nemwaga
2: mwaga kabiyo. Eo na nimbu eta chana na atareu.
4: Nemwaga mwaga.
2: Ambu eta kwa atia na u.
4: Yeo eta kwa mtueli wa kathangani.
2: Mtueli wa kathangani kumanara gaitika akiriribo.
4: Kabisa.
2: Gaitika mboero.
4: Kabisa. Kathangani.
2: Gaitika amila acha.
4: Oh, omanyila kumbu.
2: Thank you. Otika njelea kothi nkobole.
4: No, kaola.
2: No, guaba. Nengoli ya tele. Niko onkiomba kutumela kiugo li sele
4: na vieto kunde guna na umatwe bi sele na matoka mono
2: thank you mutweli wa kathangani mutweli odhiyau kwa mdogo wetu akinua munene kwa mrefu onywe saita moshi emona nusu
4: ina gotoro
2: Aya, diyo mwele akukundia ikombe jiri jia namba naeni? Ila jieta wana geeshuka, ante kuenda kuga, pola jieta wana geeshuka.
4: Na kugea.
2: Meta kwa mabiyo, nogu, umwele akukundia mauma yele, mauma geeshuka, makombe mau.
4: Magulo.
2: Gwe nogu kwa tiga inge. Thank you, na diyete otuko, negwe na uma teni sele. Thank you. Nome kwe tofauti ya sele na gala. Kwe tofauti ya sele na gala. Hello?
3: Ano teka?
2: Na, teakabiyo?
3: Iko ya guru mkumbotare?
2: Ay, mbuwe techana mbulo pa kweta gati ya mbulo.
3: Inawa ikia ntobagumo?
2: Ninde nda kwa mba kusokuruwe jiolia, hello?
3: Ano meru?
2: Na, te mosuan simulange?
3: Na, te mkumbote?
2: Mbuwe te mono mkwiangi kwe pa kweta gati ya?
3: Pambeta ya kukandere chika vatele saari ya nda kori ili atele?
2: Nde nda kukori ya ni ninkori ya munde? Ndienda kukulia nile onge tumila kiugo mene
3: ndiye tumila kiugo nene
2: nile obatiko tumila kiugo mene
3: alato tumila kiugo nene nonga tika kwa alwa Agoriria de, mukongo de.

0: leo ora na kuombea leo ukienda kueleza ndagitari buria kuria mwana emurwaru leo no wegire ndagitari mwana wako umeso ari arwa menemene Hey, bugambo ni yante to a studio. Hello.
1: Hey.
0: Ati magwita gatia mukwange kwa.
1: Magwita muthuri kuma kama chabi.
0: Muthuri kuma kama chabi daraka na ata mumerie.
1: Mereto ngarigara ndo mwa sana.
0: Kwe mwalimu wa kama chabi mbuga ni alitaira ta kwa mista mugambi aro akuga na alitairu agichwairi.
1: Ngomo menerete.
0: Mugambi agichwairi. Ai mugambi mochoro akwa ende muno bai.
1: Ai
0: tu anare yanga mirigo na wae muno chana.
1: Mirigo kenda sanga na wo batu magira te me de
0: te. Ari mirigo ya miega ende bai. Umugethie chana chana ende.
1: Ai kamukethie.
0: Reunga goria dere bai mochore. No ntu kwae mugitia ronte kwenda goria ke kiumu. Alo. Hello.
1: Hey.
0: Nde goria no ntu kwae goe mochore re. Na we mo gichiaro ne ko muntu aomba gutumira kiugore nko
1: abio
0: nko nko hello Woi. Hey. Hello? Hello. No, owa kunywa na ndi ndi ta ngombe ji akayogo bai. Mudaraka koya akunywa na ndi tanyo ta ngombe ji akayogo. Uta atone kakairi ndi ndombe ni kumtu apati kutuma igota ke nko. Kambe guonge. Hello.
1: Na kutoka.
0: Ni kwega mu Kongo te bakwita gatia.
1: Kuno mbeta wanje msi kuma na rike kabaini.
0: Thank you. Tedye mu choro wa kwa mu gejaro ni ko mtu angetumira kiko. Nko.
1: Eh.
0: Ni ko ngetumira.
1: Na uje tubule ni ambaye wa nko.
0: Ate?
1: Na uje tubule ni ambaye wa nko.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Asante ate umbe tenari. Ah. Na tanagwe. Thank you. Ndale gya chuburi ya secondary. Chuburi ya gwejo to alugwe lo njole to adija mari mani ja secondary. Onke milingi ja ndewe manete amuro riu. Ya tumba ga ya tumba ikethira igana ale muro na ale meoni. Kuringe igoke gwa. Nko. Nagwe mbojo eto kojwa. Nuntu. Gute wote gwe ne chuburi ya tumbwa. Hello. Hello.
1: Aro bwana
0: te kayo. Na takayo.
1: Bagiri mito mbro.
0: Bagwita gatia.
1: Wodi wata wa kai munyo ndage kuma kaveri kirongoro
0: ne. Kai menyi kuma kaveri. Thank you so much ni kwengo charagia. Ne ko kyomba gutumira kyugo tumbu tumbu.
1: Kyugo.
0: Tumbu tumbu.
1: Tumbu tumbu.
0: Tumbu tumbu tumbu.
1: Aba medwa kana ni rete
0: viena. Ya. Tineti waka. Aya, ni kwa kiyomba kutu mela kiyuga ni? Teneti waka. Antuma tiji kemiru kana. Hello. Huh? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ii.
2: Na, temu kire.
0: Ni kwega mchanchi mure.
2: Nyani desa wande hake anjaimbe to wantongai.
0: Thank you, mutiga nyokwe.
2: Yeah.
0: Iwe, ntumake anjaimbe to wa mutia, gina bate to wa mutia niya e?
2: Iwe, dea mutia niya, mutia na ukeza ntagu.
0: Iwe, mutia gina te mutia niya, mutia gina.
2: Ote mutiga gina, mutiga niya.
0: Are, jomba ni oye, ila na mutia niya, lakini kemero, kyo mkwa kia baka uruwa becha, ore? Eta wa mutia gina.
2: Bro,
0: nanjori wega nako mbiga kuwa. Ah, ora kawo wewe murume, ai woni ngori yo ngoa.
2: Mburia baba.
0: Ndunga ngori ya tere motano nyakwe. Ina omba otumela kiwa lei. Ndaku.
2: Ndaku.
0: Eh.
2: netren tu ko mo e mun to an che dia a levi a i te ten tu en ri dai na ke boko da wirre che nga benda mu che kya mu to en daku
0: ke boko
2: e
0: ndaku
2: daku
0: ke boko
2: e mo ti lo joan ben begrete na yo ngombe
0: aha aya ke ngene kele ko aha kuja ingine
2: e boria
0: leta ingine kama hiyo ne kokongio ngi bado mla kiugo ndaku
2: Nde tarenge, ndakira ndera atane atire, tuwete ni tokaarie mantu ya hakiro, doke kiharo mekito konyua. Nde tandaro kiyoga mbinde ndako mwangabe tekeye tuwa nyumarwa. Kwa sateka.
0: Ate waro kiyoga mbinde ndako.
2: Waro kiyoga mbinde ndako mwangabe atikera kiyo wadiko kwa Mokira aiko mwako nono. Aiko juiti opu.
3: We baba ni wewe mantu yonze. Tuwe baba kulingana na kudhoma Biblia ni tuiche mtu wa mbere kuzikwa are Abeli. Akuurawa ni mtu noina Kaini. Baba ni wewe uiche nokadhira we mtu wa mudhia kuzikwa ndene ya nzi. Na iwe uiche ni wa mudhika. Nande baba. Ibo boya mwadhani non tubo kia wea kundi bo boya non tubo wendo. Muru nguto kuira atire. Kure mtura otothikirete thai. Baba kinyawe rubo ubo inateka mwadhani ubo yangi na ontubo ankeru yu. Nebo ya mwadhani na ontubo watu ira kia nebo wenda. Koma yenda kuona aketu kithura. Nawe shaitan. Utena mambulaka otoro nebo ya toki nyanini. Tuweza kan koma kandoma ya tuwa murungu na warire. Tuweza kakinyama rombe na.

yes mubango ne twetanye modikeria na kangwanda kolinga dimo jerembe kwa kana kwe mtamba kwe dwage kunyira kanyamo na nonto bwage tumikeu nkojirikanye kwe gwatira kanyamo na gwe tya kuendewe muingira kaja nono no kanoke dwo kenda ga kwe loka gwengwa okedwo kenda ga kwe loka gwengwa ni sasawa nonto le dike dimo yaku okainya star 671 ash star 671 ash okena inya okay ndaugani star 671 ash okina inya okay star 671 ash okina inya okay wali yoko inya okay ulele teru unboxi idha andatuau alafu kena tala emwe ilia uwe siria ne ambati na okina urua ule angwa siri ingita atanayani uga iekela pini ya kuau okina tela changanya koroga na ugele maitama ingi maleo kaumba ne ingilima kana kenda na ningwa na ngotumeru antu mwanja wacha ni pigie wawili ngoja kidogo ngoja kitogo. Ngoja kitoko, tusikie kama huyu amejishindia kitu.

Uwate kukia, wacha nipigie mwingine. Uwe katulalia. Wacha nipigie mwingine wa haraka haraka. Zero, mbokole ya mudhe, mbokole ya mwatu, masisi ya mamedho, kamute muliru yangu ko, kathoka, kamute musinu wakulo, mkulu wadi itiaga soka. Wacha tupatie mwingine hiyo nafasi. Uwate kukia thimoga katutindi ya kanoa na mwasi omwe. Utulalia kanoa na mwangomwe.

0: Hey, ni kan tu be ku. Hey. Hello. Hoi. Haya, waje nitafute wa mwisho, nteka rani nkilinga gera ntopate ku kithimo. Wale kagwe ukia, mimi na malizana nayo sasa. Hee, ni kamote kadiyo, mogoro mambo mboye kinyogorio kamote, mogorari yaga soka, mpogore ya mwatumo sinu akuro, mwuleru wangoko, kamote.
1: Yui, samahani, mteja wa nambari wa kupiga, hapatikani kwa sasa.
0: Ah.
1: Sorry.
2: Mwadhikeria, noko wenda guisi ndira mbesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, nige wakuwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato wari ya siringi mirongo ya dhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
3: Meru FM Nchambengi kunga weekendi rekera tha Nchambengi na yero kaka kukudhari ya weru
0: Waja tusikia uyu, hello
4: Yes
0: Mambo mambo
4: Kwa sana
0: Niyombe takwateka kuma kwa Meru FM bagwe takate andanda
4: Hello
0: Niyombe takwateka mtu wa mukiyoma kuma kwa Meru FM
4: Makadhome
0: kivezi Yei Makadhome
4: kivezi
0: Oh, kwe kanya muona dimoni ya kukuma kwa soko faster
4: Ee,
0: nde kuhulia kwe kanyamuwa wana dhimoni yaku? Ate jiga na?
4: Mirongwe na nainyanya
0: 48,000?
4: Yeah
0: Ulaga leti maitamega na?
4: Ewe ni mwayaka
0: ili Laka ili omunde?
4: Thank you Kutakitaro kere
0: Nula tha kitaro kere?
4: Mama
0: Namba na umaka meteni wake ya kumbira mbatangine Kwenda wewe Atisistu ya ni alaguru kiri ya kubanga mashaka ya imagine Atikamba kuwele la kamite atikeje kuwelewa Atikeje kumwela hapa shangire iwa kuwela Agia mama umeniweza Hapo kutoroka kamete ni atikero leta hiyo hapa kwa majishi We, anyway, congratulations Wacha tusikie mwingine kama tutapata mwingine mbio mbio Na mwadhike rio na kwa kaja kwe Nuku kwa nkwe rio kaja maitamaere madhatu Ulo kukwa agari ya loke ile Atakwe la nombi, agari ya muthenya atakwa Atakwe la nombi Thaino kia wakolo agari ya maere Agena kwe la angri 48 Unajaribu marambili tatu Wacha tusikie uyu mbio mbio Nenko na mwanane au kinyato na nkeri otubi atha emwe Hello mambo mambo
5: Kwa sana
0: Niyombe takwateka kuma kwa Meru FM bagwe takate kweu
5: Onbe tawa Elijah Geruja
0: Elijah thajia kwa jie kodhirande kodhia kwe kanyamu wana dhimoni yaku Kanyamu kega na
5: 22,000 22,000
0: Taringalo kemia ntube kwe O kurula ntube kwe we mokenu Yeah. Ni kwa ntoba kumula kogu. Thank you. Wa ora the ten box number ke.
5: Box number 63.
0: Congratulations.
5: Thank
0: you. Wana gele maita mange, wana lo maganto.
5: Ai manta, bagi ni no ni ni ndiko me angagi ni no durenge.
0: Wow, thank you congratulations.
5: Haya.
0: Na kwa mudhikeje kedo no kwenda gwesi ndira tunyamo, njirane mbodo sana. Niko dhikithi miyakuka na nya star 671 ash star 671 ash

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mujumbe mugekuru kaunti ya Tharakanithi Sisangoge Mwindu. Gwiantu bakuri ni mbiro diretiantu wa nambiro lomba kiteki ya ugavana. Ariama.
2: Nda dhile kajempa unda ka a megadome. Domu yena itanda vya capacity yana magana matano. Na lakini wa kendo skuizira ba tatu magira sheria. Nwa dikinya magana matatu mwanja. Yena itanda, yena matrix, yena tausi, yena siri, yena ablution block.
1: Susan. Ukajuga kiteki ya ugavana wengenda Tharakanithi ekari atia.
2: Tumatiru kuona kadhwana ina kinya a good hospital. Kadhwana hospital kaina kato kia Tharakanithi hospital. Mere refer hospital. Watuka wakinya kadhwana mambo yote imeisha.
1: Na tabunge.
2: Mutia msharika ina kaurea mwana wake uniform. Na tokaruda public participation. Andu bae hatu the uniform. Mwana nene constituency ka wanti to rude. Akini bae ndawa shukuru uniform yao. Inushio ndiga supply we county government. Mwana wakuku dhambia rukire. Na wikirango na kundetera. Uoro enu kawona agabia kule rukira kambidira.
1: Ukurekia.
2: Kwa ntedi mbona kitekiki ya ngavana. Nkwa nda kuwela kuru baba hithi bakuge na tuwana. Ukinyamwisho wakura agabisi ya nasari. The government inaambia si education. Anto mba mbora ya ngabisi ya ngambiyo. Mbea siriri osi ya bisi. Nasi ya na MP. Ni inganusi kinyesi ya kukira kithomo free kinyana anabali school. Ni onda ndambia si ya kwa si education si ya ngavana. Ndo ngiri ya rasi ya gire.
1: You need to tombega Madam Susan.
2: Mantuma ECD na mantuma polytechnics. Nyoroshe ECD, nyoroshe polytechnic. Nwempina nyoroshe masakonai na mama angimuwe.
1: Kabakwa liyuma, uenda kukuku. Ningetua muenda maguru wanyere.
0: Niuma, aja mede ni Anteto ya Meru FM.
3: Kamete ya uthi na ambere ya mwena amemba bantu ambuwa isako. Iwa ukumenyithia uhemu umemba mwushemaniyo. Wakira mwanka, urau yege na munota annual general meeting, urau karudhika tariki kumene nyanya chemweruwe nana mwanko angirishiri mirongore na idhanda to, ere ntugo ya nchumaine kwa mbiri ya dhainya chiongwa, nyumbani ya mishemanio ya Lare Social Hall. Amemba bonde hiba kwa tito geni na agenda nene ya mishemanio jo ikudhura atongori ya bawa. Wande akwenda kumenya mantu nkeruki tulingira dhimu kurukira 0798 780 853 0798 780 853.

kwevikira toke bumenyege ku kya Alfred Mwenda Riongo antura ya makori mara county ya Tharakanithi tulina kwevikira toke bumenyege ku kya Alfred Mwenda Riongo antura ya makori mara county ya Tharakanithi ekira akiumira tariki idanda to chemwero na namwanko angirishire mirongo yero na idanda to Alfred Mwenda Riongo hasi alirwa tariki idato chemwero idanda to mwanko angirie mumagana kenda ma mirongo na na antura ya makori mara kaunti ya Tharakanithi. Harali mwana wa agenda ya Riongo na Margaret Mukwanjaro Riongo vantura ya Makoli, Makoli Sub-Location kaunti ya Tharakanithi. Mwenda harali mkuru wa Sanane Gatakam. Harali hithe mwende wakadhomi mwenda, mukami mwenda na mugambi mwenda. Harali mwuru wagina wa Mutagi Riongo, Getonga Riongo, Murithi Riongo na Makena Riongo. Atori ya shore na antuba mushi bagoshemania wake mushi ntura ya Makoli Sub-Location ya Makoli kaunti ya Tharakanithi kira ntugo kwa mbiri ya dha kumi na mushi ya ugorono ntubo maromba na mibango ya kudhura lera madhiko mwiri ukarutwa nyomba ya kuiga kuo ya shibitari ya Chogori ya tariki ya kuminainya che mweru ya nana mwaka uju wangirishiri mirongo na idhanda to na nyumani higongwana ere madhika ukarudhiro kanisani ya PCA Makoli ntugo wainu na nyumani anoko wake mochi igiku kia Alfred Mwenda Riongo wantura ya Makoli ekira kia umire tariki idhanda to chemwero na na mwanko angirishiri mirongo ere na idhanda to mwenda nuru itendwa imbega urumire tewete gyo anoko kabwega nkoronishi yetu ugatura tene na tene

John Mugendi, Mototigi, Dane Mothoni, Benson Murangeri, James Murethi, Mototigi, Jeremy Mwenda, na Patricia Sinjoe. Mebango no ekodi nambere kwa emujie kebugwa na kwa chiari ba entura ya Kerege ontuko jionde kuma dhaikomi jia kiogoro kana kebuai. Madhiko ni mamuthenya wa Jumatatu kana mande tariki 17 mweli wa kanana kanithani wa PCEA Kebugwa Church na nyumani mweli ukanoko kwa emujie Kebugwa Village. Fulolani turakwende temuno ende ngai akwenda makeria noko kawega. Amen. Ne gikuo kia retired teacher elder Flora Murugi Getonga na kuma uko kwa Meru FM tukauga pole pole ni sana wakati wingu jeusi limechukua usukani na kutamba na kutanda juu ya maisha yenu.

0: andu batimanaga wetagwangurire na kishia andu ega sana sana lunguru atumite kwina gatima kega munoga wekalira wenda kweida irantu au gukero kwa andu kwenda kweida kwina andu akweida wenda kwakulala wenda kubutera antu ega muno ambiye ngukina ni ubati kodina owe onere kwengwa
1: geta taenda
0: yes wime nite barabare ya nukona kumachuka boys imana barabare umu ankagia ukiona kakano ni eno ya wako nukoka bangua ukina tonyo wawu unakona kibawa wawu antu ega muno na untuno makiti muno ni barabare unu untu nende mithi jangete uya kumachuka boys kwa imana muankagia kanoa ono wako nukoka kano kidogo imana muankagia untu kito wambu yero kilidibo uzi mila miraja kie gumonaria utige njiri ya kuthii nkobole wimane muangajia kwa ntugu itakwa itakwa tanaria itakwa kageri karuji kange huna ni kauna ni rete
1: kwa na kwa ntura ino chije wati menyere dhai kwa wati menyere la wale ondaka
0: nendale moti kimokilimole makubia
1: makubia kaa uvoni ya
0: ngoja ati uvoni ya mi
1: ngoja
2: praya
1: uvoni ya ngoja na para wa promise ita nyomba chengono uvalika nye nuakire
0: omtu ajili ya
1: Ah, ona kangara manyire na bukuru kito muno mentu ko munga wakira jaka. Ubere no akire. Ubere ulijenga.
0: Bapa mwasha kimu.
1: Ora kwa njele.
0: Ba mwenyira kangoroba.
1: Njira ngoroba.
0: Ne boya ne magana alezi.
1: Wakira ngoroba.
0: O muntu atare ka e.
1: Ka e ka e. Ah.
0: Wa stenji itawa Sofia wa Sakayo nonkethirie njenu wa monjeni njenu wa monjeni nendo nire biashara noge kwa nduka biashara noge kutamba noka biashara kwa lama that is very nice na thike mothikiria nda kwiraga dhirikari tima untumonde kakuluthira ale dhirikari kakuluthira kentukete wa infrastructure lakini maendeleo ila itakuwa development iyo ni yako we ando ndadhiri ama limantu wange tuthi jao kunda mwenjeni ndake na mono nuntu tuambili na ikombe kemwe kwa ncha nusu ikombe nyumi antuko itha to inye itano watu ikaliu mwenjeni njeni ni akumba kuluga mwenjeni ikombe taka ikethila jumi ya jiele hala kwa na customer baile ambia kuluga ikombe jiele na itadhira kawego na jio ikethila mweli hala ndakajia boda boda ujie kuangaleka jiele uwe ambia kuluga ikombe inya Zaino kazi ya ule une metongi teratu ya monjeni. Alafu ule undo nilai una nea kuluga kamozoli. Ni uje kamozoli. Kamozoli kanguko. Ah, naka kundi ya kwanjaga.

Thikiria mwanga une nkwana Mr. Witness nyamwa mutu ya ukinya mbete kiria nion temende wa thwa IBC namba ithandato ne utokotumira thaino ugaga ondoka kituoni na mimi nimeondoka kesho.

Ega kwaga agwa kwa mwathani morongo mpako ombana. Mwathani morongo menyororo ya mondhonko maerethi etana ambere na kumboga. Mwathani morongo ndakurombo ntunyo kie unenkere ushindi. Merigi ya mondhonko maya andwari ere mbogete mwathani morongo nipe kushinda. Ngai nchome nongo karane obi umia biere bikodhira mwathani morongo nipe kushinda. Mwathani morongo nti kiranka dhina mbele na kukuririka ni anto boridhia kwegwa ndena family ndongi. Mwathani morongo wataboraba timayo kerie kayoga kea uga mwathani morongo mwana wa mwishiwanda undi menyonkoro kira. Wanatio barato kubatara kuoru antugo ye munde ito kurombo shindi. Rieto anire mwana waku Yesu Kristo. Nipe kushinda katika biashara zangu. E mwathani morongo tuoneka nerekere wira sheto shia ntugo wa ntugo baba. Tore na ndoa imbinge ira ikorwe kwa kere otoro boeto mwathani morongo ndoa imo inyato takomenya. Mwathani morongo toriere na rongo yaku baba. Gate gate dake dhomo geto mwathani morongo tunenkere ushindi. Baba gate gate kama bango wa usiku sako tunenkere ushindi mwathani morongo. Odhi nambere na gototo boridhi na gotokeria.

Kore na ndoa imbingi odhie tena mbere na korwa kero toro bwa kuma ntoma moinyote ndaga mamenyekana ikerende. Kore ndoa odhie tena mbere na korwa na mwere wa kundoa ira utakwenda nyakirende kimenya. Aranire na mwathani morongo ntugo ya munthe na ngayare tayare. Mwathani morongo are tayare gutunengero shindio borobwemo. Gato dhome bukure ya Roma, Roma inyanya murainu wa mirongo edhatu na itano, mwanka mirongo edhatu na mwanja nkedho ma bibiria ya kitharaka.

Maisha ni makwa magutangasha ntaka na kugurira muntu rendio ende kure shambe kiwa kwa nka kugurira rendio ntugo ye munde ye munde kure shambe kiwa kwa nka kugurira rendio non ton tiere ga como egua na anko mosheria ndamo wati dania ndamo ringera dimo ambera na ringiro turansipa araruta wera na ringiro turansipa nonto aruta wera ya security wa otugo nara akuringwa turanzipa nara irirwe kare ndio kara atumagira akambera ikathukire nibe kushina na nonto bogun kagurira asikari oyo kare ndio aine korogeti andareka 20 jameni wego muthikira nuye ntumeria thirato thongagira kirimanto maigie mbesha denda gukunenkera mbesha gukurukira sioni wakunisaidia kiori age antuo ya emundero tairo rankwenda gukunenkera narumbesha ringa thimo oruegwe sioni waku namba 0702965961 kana 0702965748 na korena 0738966888 gato araneriye mbegu ende ari na kuma ntere ile kona no yo kwenda gucokia kiori ya kwa biori ya kwa ntugo ya munthe bionthe bire na shilingi magana madato kebarwa ikirewe gogo tara kiori ya kera ukwenda gucokia ntugo ya munthe

0: da jumatatu mwanka juma kwa mbere ya dhanya shia rokiri mwanka dhanya nyasia mudenya turu tengo gishi yetu tugweretwe
1: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu